Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilbass. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Duvshow Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtje heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, luttelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meier en tret

Hei, jeg heter Sean i FM8, og vi spiller tonelag på nå fra Nullenån. Jeg heter en sånn hundasending som hun er ganske kjørlig planlagt, men jeg husker bare, ettersom at jeg tog jo i vårt tid av hun, så husker jeg bare, hevna hundalige sending her i det. Annars var det så just nær at jeg kommer trutt jeg nødja sendingar av sendeskronene til FM8. Det var så just nær at torsdag, mikdag og frutjadag var trutt jeg spilt nødja sendingar, og det blir jeg langt og frutjadag inn. Torsdag var det så just nær at da var en sending i Øyder Samrøvan, her her Vang Danielsen, for jeg får en gest inn, og vi sitter her og prater om løsningsvirskifter, om livet og opplevingar til vikommande. Og så Mikda, for jeg har en lustre sending her. Ja, tid skriver inn til dere, og telefonen var til dere, og innkjøtting Sanger, kommer noen halsene, og alt det der, og ja, bare hun og dere. Og fortsatt det, tar vi det helt større. FM8 Live. Og til er en sending som, ja, har vi bøgnløst tonelag her. En tonelager kommer inn og spiller noen lø, og vi vet annars har vært hun alt prat vi tonelageren. Og FM8 Live hefur svona fyrstu sending nú frutjadaginn ta í Herborg Torskjöldsvættur kemur að framföra nökkulö hér á FM8. Så til bæra að lusta við frutjadaginn klokkan 20. Vi senda tónlaug úr lötni frá 0-0 og vi hefa akkar runda 2008 og vi færa fyrstkokkum við er til 2002. Tui at í 2002 kom filmurinn 8 Mile út. Han var lest inspirerar av lífnum tja Eminem og hans av ekna vegi lufslói fra Detroit til toppen av hiphop-verne. Ja, og í filmnum så skriver han sangen Lose Yourself og en sangur ta øyna eia blitje her man annakvars kan teka mølagan etla han leta han færa. Ja, hetta blev den fyrsta rapsangren som nekrandu vann en Oscar fyrir besta originala sang. Og ja, Eminem, Lose Yourself, The 2002, jeg halte vi det klar.

Ja, fra Dansegolden i 2004 så fær vi til nækka og lytte sinter Ørvøse. Vi fær til Green Day og vi høtte over større, ja, så gjerne i halvfemsene. Men i 2004 så fikk Balkeren, ja, nesten et nytt tjøknebrot vi platene American Idiot. Boulevard of Broken Dreams blei ta Moira blei enn at Det en par av de mer melankolske sydene av platene. Og et av rocknummeren fra Nullnån som, ja, jeg heldig at folk lengt utenfor punkmiljøet kunne synge vi til. Boulevard of Broken Dreams ble her vi har sagt middelting mellom punk og rock og pop. Nekka som alle kunne synge vi til, nekka som alle kunne njøte. Og jeg heldig at nekka vi alle kunne njøte her i morgen av FM 8. Nå vil vi spille Tone Like fra Nullnån.

Vi spiller løp fra 00, og vi kommet til R25, og vi har hørt et just Gorillaz, vi lærte noen Feel Good. Neste leie til ja, fra en kvinne som langt har vært en superskjøttene av Jacken 3, er at Madonna. Hun heier til i 25, en av mulighet av viser seg, som en kvinne som alltid klarer å fylle vi i tøyene. Og ja, vi synes jo ikke det at hun også klarer å fylle vi i utkjøttene. Vi lærer noen hang opp, så sampler hun Abbas Gimme Gimme Gimme, og kombinerer halvfjerset disco vi nullere elektroniske danse-tonløyk. Vi tar en leie hang opp til Madonna.

Og vi her som vi kommet et enda vi året feist noe skje nå vi nærkast enda noen og jeg ser tøvnløkassendingene her vi har spalt tøvnløk fra nullen og vi kommet til 2008 og i 2008 så poppet jo en forholdsvis utkjent sangerinne opp vi blant Bont Hare, og hun har futuristiske fremtiden klær, og en sang som Just Dance. Jeg vet ikke, hva skal det? Lady Gaga ble, ja, utjøkket noen rea stått av tog, og en av de mest omtalte og popkjøttene i alle verdene. Det blir albumet The Fame, kom, ja, sett veldig gongt via en sånn elektriske danspop-bildsjø som kom at dominere hitlisten her i årene 2012 eller så. Vi tar høyre Lady Gaga, vi lærer noen Just Dance!

At her var Kings of Leon, vi lærte noen Sex is on Fire, og vi er kommet til det søgneste året vi spiller tonelikker fra 00, og til til 2019, og til vi bare noen Black Eyed Peas, og jeg husker bare å spille leie, du, jeg har en kjensle av at du kjenner det.

Og vi har som så er velkommen til det seneste leie her og vi tjøk noen nullene av åkere til hun lukker fyrs. Og jeg har langt spalt et leie til damene, men det ordentlig, ordentlig ringt å komme og tjøk noen enten av nullene uten å spille et leie til henne til at vi tar seg selvvandet om Lady Gaga. Og til ja, vi blir til snart vi hører leie her om, ja, hun må komme etter. Til at Pokerface ble et av den helt større jøkkenbrottshitten hun kjører Lady Gaga, og samståndet så det bare en god mynd av hva popmusikken vil avvise henne. Store synthesizer, klubbproduksjon og et super, super fengende nyla. Vi får høre Pokerface ved Lady Gaga.

0: Altså, come on, det så crazy godt av det. All right, vi jo alvorlig kommet I møtre enn den av sendingen I dag. Jeg har spalt tonløk fra Nullenån, og ja, det sånn det FM8 til lørdag etter. Og hva annet å si enn at jeg tar meg ikke for likva. Men det en kroppsfasjon som jeg hvert fall kan være helt sikker på ikke løy for mer, og det og mjattner. Og det jo at jeg lærte Shakira med en affær.
1: No fighting. We got the refuge.
2: No fighting.
0: Are you clear? Check it.

Ja, no fighting, no fighting, ondje bare hier, ondje bare hier. Nå, men vi har sånn, så vi altså kommet et enda ui dagsens, ja, spontano tilhåndelige sending, kan man sige. Vi har vært avskrående, hessa vikna, trodde jeg nødja sendinger, ja, blir jeg sin leste det, men vi får senda kvann tørsta, mikta og frutjada, trodde jeg spilt nødja sendinger av senderskrående tja FM8. Det var jeg som kom igjen, det var der, det var tørsta, det var da sendingen samrådene, her jeg kom jeg hava en gest inne, og vi kom jeg hava en samråd om løvsens vidskifter, og ja, det løve som gesten hever, vi i jøknån. Så, mikta, så det en lusra sending, ja, det kjønt sendingen her, du skriver åkken sms'er inn, og så spiller vi torsjensjoner to vil tøyre. Det vært fyrst for å tøyre i morgen klokken 20. Og fortsatt det holdt større, holdt nødja til FM8 Live. Her vidt Bjørn Tøvnlager inn, jeg spiller noen løp, bøgnløs, pura akustisk her i studion til åkken av FM8. Det fortsatt en klokken 20, og vi begynner vi en sterkere tøvnlager kvinne til Sjønne Herborg Torskjølstøtter, som kommer å spille av noen løp fire åkken. Ja, FM8 har blitt bare bedre og bedre, så om du vil være via bildene av noen fire undan der, så begynner jeg å løpe etter FM8 kvinne der. Tørsta mig til høsta, nei, tørsta mig til fortsatt en klokken 20, i hvert fall det fantastisk godt på. Om jeg løper bil, så har vi tøyntene fra Åtna Gregersen, men Arne til så at det er at enda, i hvert fall mot innskott av nuller tøvnlager, vi en kvinne som definerer en nullene vi synner teknologi og sier alt leie vi har med alt og tullja. Det sånn det Amy Winehouse og jeg har valgt leie Rehab. Ja, yeah. Yeah, sorry.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlov.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp vi langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt over bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor, hun av det her.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Visste du at Vensel har plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, eller vødda krampar? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vindøy, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tåttet jeg 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.

0: Sverige will beat
1: them.
0: Still counting.
2: Ja, og her var det altså alltid ved Sverige byen, liksom, tøyersleist også, så at det ikke er fullstidig til. Det prøver at will beat still counting.
3: Ja, så er det at det var kjøver øyelig nevnt. Vi ferder til Kjallstona. Er det klar?
4: Ja, vi er klar.
3: Leie kommer her.

0: Ja, så var vi atter vi spurna kapitsene. Jeg tror jeg vi skulle ha et lea som sier, og sent unka at dette vær vi var til, men det vi ikke alt samt om at det skal være, så vi er ferdig gang nå. Vi tar hatt som fyrre distan det, og han var mittelen Hotel Brantan og Charlestona, og han enda vi at det var Hotel Brantan som vann. Nå det så bedre trittsing, og vi tøkning skulle kappast. Vi er ferdig til lottakarne, og her var et antras fra bedre vi og kun.
1: Det var det, ja.
0: Og god sørg David David fra Ervitakten, er du ved, Jakon?
1: I høsten, ja.
0: Velkomne, Rupai Tvar og Atleine som lottakka sammen med Jakon. Første runda snur seg om skipasporninger, og vi får begynne ved bedre trittsing, men er vi gjør det, så for Gunnar lykke å spille og reglene for det som spiller noen.
2: Liene får hver synsporning i hver runde. Ta en sporning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, får tid fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekund i ferden, får tid 2 sti. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekund, får tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta atle spurninger hava vere, så får vi ut i en egen spurning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, tilkere svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tattast og på vinner.
0: Ja, hetta så reglene, og jeg kan ikke ut fra tid av skiltar som der råd, hetta vi kortnækka nøklunda sånn eins og enn tog. Jonas, er det noen som man skal si det kun?
3: Ja, nå vet jeg ikke om de har hørt det fra før, det noen, men det så sånn at han taper i hese rundene som har flest i, altså alene som etter i hese rundene rundt 3, for han ikke har mulighet til kommende vike. Så det rammer å få sånn next i som gjør litt. Jeg håper man enda som taper, kan man godt komme og gjøre det.
0: Ja, og så halte jeg vi ferdig på en eller annen stilte, vi ferdig først til skipasportingene og til bedre teaching. Andras, til klar?
1: Bedre klar.
0: Vi skulle ha navnet av en førsk og fiskeskip som bygd til førsk og fiskevinnene. Skipet bygd til Spania i 2002 og hever en Caterpillar-høvesmaskin om. Gås i øyter etter skipet.
4: Fem. Tutsjå.
1: Kronkor.
3: Ta til å være ikke rett. Svær vi leid etter bakkor.
0: Ja, og det här skipet hever efter 1208 och det är 8000 skipet som är löst av Kuba-trollarna och hever heimstad i Fuglafjärden. Så det är vi tackna. Är det klar?
1: Ja, vi är klar.
0: Här skulle vi ta namn i en fiskeskip som i 1908 först var byggt av Solstrands skipasminne i norra och som sagt i 1908 först. Skipet var först heimahörande i norra, här tappar namnet Brymøy. Hvordan skal jeg rette skipet?
4: Fem. Tutsjå.
1: Sandsjøen. Sverige Sandsjøen.
0: Jonas?
3: Det var til å være ikke rett. Men hørte vi i fire kappisene, så det finnes de fra der. Til ta hver Sandsjøen, nemlig etter av Sverige. Sverige vil leite etter til at det er en som mambas som er, det heter Eivind.
0: Ja, og til nummer, til å ha det til Vester i Vavon, og hever nummer VA-132. Vi er færre vågjere, og nå den nærværte spørningene, og bedre til Kjenk. Til vi?
1: Det vi.
0: Småpartafellet i Orskofellet heier til 1. november til å få sine futsinger på plass, og i samband vi kjøper av partafellet og magn fra Østlandske Kjelljunker. Kjelljungur hefur búið að kjepskalanum í Reykjavík frá að hessi viðskiftið nú komið på pláss. Springaradrapið sunnukvöldið sem það största drapið í okkara söfu hefur af alvar að finnja fyrjar að brettan í allt sjá að mýlun. Þeir verðin svo fyrstu fyrir að springarar eru drypnir í fyrjun, menn þeir æstin flöyri dömi að grindamenn hefa lett springarna sleppa. Og langt nu har han ikke fått skrive seg av en fyrirbils bojelista til kommande løyo i bunar i løytenen i Saltangaroa. Johannes Ekholm Hansen nevnt erfarmøver i småpartafellene i løytenen som skal bytje i bunar skier, at folk får mulighet at taka av eller leta vera da endelig løyekostnaderen rokna vår ut. Nær vær til
1: Sveriges best angel.
3: Det var att jag var inte rätt. Hoppas det är ett öla kött svär som kommer fram med mig. Till Sverige 2019.
0: Ja. Men vi färrar bara på en av vägen till RV-töknen. Och är du klar?
1: Vi är klar, ja.
0: Selvitt Nåtsö är av urpolitiken. Han ställer inte upp att det nästa väl kvarske för framsökning eller för annan flock, säger han. Årsorsen er fasthortøke politikkeren som har framsøkt. Lust hefur verið etter nødjum stjóra til almannaverskjum. Seks omsøknir eru til starfi som stjóri í almannaverskjum. Talan bæði kvinnur og menn. Bæra føringar hafa sagt. Lust var bæra í fyrjun og lusingin var bæra á førskun. Og størst upplætingartiltak verið leiðardegin ta nødja stjórhöllum við tjattnir litur upp. Ta eru öll bóin til opi hús. A golvnum verið nekva sutja, uidrata fölk ur mittlun örun og handbalti, fímlöki, kurvabalti og frasun og uidrata fyrir að vísa kynstur og ræna nutja golvum. Vidjandi slepa æsni að ræna sig, kraft kostni að þú verið innan þú að skekva er við. Nær verð til? Verð
1: er 25.
3: Það var svo púra rætt. Og trýst til leifertakni þessu.
0: Ja, og så var det nu etter 2-4?
3: Etter 2-4 er støvann faktisk 3-0 til øvertøkningene.
0: Ja, så færer vi bojere, og til bedre trykking,

0: Luka her, og vi vant aftur tatt av tidsjen den her spurningen, så rett av du på det. Nå fer vi til tannløkarundene, her spiller vi tykkene ljøvbrott av en leie, ta ljøvbrott her av fyrtikker tøy i kongt. Vi skulle ha navn i Sjølvun Sandsjønnen og tannløkar Edda Bøltsje. Vi begynner, vi betre tritsjeng, tid klar?
1: Vi er klar.
0: Leie kommer her.

Kunne høre alle kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror ikke at det feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet tegger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Opus av 223-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður hjá Bitterheim. Vörst du av að við hafa en heilan lista af fæltsjö som er klara að kjöpa? Ring 4-0-0-0-8, så vita við vi finna eitt match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bitterheim.
1: Hei, hette Jens Jón frá Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her að velja eitt bilbass. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hva bilen hún hútt hörfa. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi lekt hui av telefon 35-54-30 eller skriva til oppgån av bilrøkt kulavensel.fo.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.